runt omkring. Inte minst Robin som skulle haft en konsert, eller hon kommer ha en spelning i Oslo på lördag. Men eftersom det har gått så bra för norrmännen så måste hon tidigare lägga den konserten. Så att hon passar på nu att hon skriver på sociala medier på Insta att nu får ni banne mig ta och vinna det här Norge. Var så här att hennes konsert skulle ha tagit slut vid 11-tiden på kvällen, men det är precis då den för norrmännen då historiska VM-matchen börjar. Och eftersom man då vill att spelningen ska vara klar i god tid innan Norge möter England i VM-kvartsfinalen, så kommer konserten sluta senast 8:30 på kvällen. Det här skriver VG, alltså Världens Gang. Och man säger att det här ger publiken gott om tid att ta sig till vänner och samlingsplatser för att följa det som då kan bli en av de största idrottsupplevelserna i norsk historia. Så att ja, vi får väl se vad som händer på lördag. Det är ju klockan 11 på kvällen som ja, spänningen verkligen börjar.

0: Teddy Swims där med Mr. Know-it-all.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges radio.

0: jobb till Linköping och Göteborg.
1: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
0: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Det här är ett prestigesystem.
0: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
2: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
0: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
2: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
0: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
3: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både det erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år. Men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
4: Reporter här Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och går till angrepp mot övriga NATO-länder.
5: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
4: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
6: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
4: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
6: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt

0: Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Pouron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
1: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
0: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
1: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
0: Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
1: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
0: Tack så mycket Caroline Pouron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
2: Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterade naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
3: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
0: Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt.

0: del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
1: Och Maria Heltonen hör du här i P4 Kronoberg. Tillsammans med Sam Edwards är det vi som styr skutan den här tisdags eftermiddagen. Hanna Jansson håller ju också lite koll på nyheter och annat. Henne hör vi också så småningom. Nu, här närmast, så ska vi höra om den här utlovade blåsten, den här gula vädervarningen som ligger över länet. Jag tror att den eventuellt redan kan ha gett viss påverkan på trafiken, Tova.
2: Ja, först riksväg 30 mellan Lammhult och Växjö och då är vi i korsningen länsväg 126 eller Bredhult riktning mot Växjö. Här är det ett nedfallet träd som blockerar då den riktningen som man behöver ut i mötande där för att kunna passera. Det ska vara personal för att kunna såga bort det där. Och sen är det också nedfallna träd och då är det på gamla riksettan då förbi Tonne. Då länsväg 606 heter den ju nu. Så att det är du som kör dem mellan Toftaholm upp mot Värnamo den vägen så är det flera nedfallna träd. Det ska gått passera men det blir ju lite tajt helt enkelt på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.
3: P4 Kronoberg.
4: Sveriges Radio.

0: Pharrell Williams där med Happy. Ja, Hanna har klappat sig in här i studion och dansat loss. Nej, ja. Det har du inte. Jag har tagit det väldigt lugnt. Men du, det är inte så konstigt för du har suttit och skrivit och haft dig där ute på redaktionen medan jag har dansat och klappat loss här inne. Vi hör idag om att det är ytterst få böter för just nedskräpning som delas ut här i vårt län.
1: Ja, precis. Det här visar en sammanställning från Håll Sverige rent. Hittills år har bara en enda bot skrivits ut i hela länet och det var i januari.

0: tydligt vad som gäller för camping med bristfällig skyltning och oklar information. Och Monica Lindström som jobbat med turism i över 30 år säger att hon är både upprörd och besviken över utvecklingen i Bräkentorp.
1: Ja, här ser det bedrövligt ut. Förr var det en väldigt mysig plats som lokalbefolkningen kom hit och grillade när de vandrade eller vandrade. Men på sista tiden har det blivit, jag vet inte vad det har blivit, att se det själv hur det ser ut. Det är fruktansvärt jobbigt att se detta. Just också när det är eldningsförbud, då får man också sätta upp en tillfällig skylt. Många visste inte, jag vet inte ens att det är eldningsförbud, de går inte in. Just utländska turister går inte in i kommunens hemsidor och kolla. Där borde man också sätta upp skyltar att du befinner dig i naturreservatet och det gäller särskilda regler.
0: Och det var reporter Alva Stridsberg som pratat med Monica Lindström.
2: Sen hör man ofta att man

medvetet upptäckts på postterminalen i Växjö. Och enligt åklagaren så handlar det om ungefär 3 gram cannabis. Mannen har erkänt att han lagt narkotikan i hans dosrulla med medicin. Men när han glömde dem hos flickvännen bad han henne skicka påsen utan att hon visste vad som var i. Och han medger att han visste att det var en chansning att skicka paketet. Och Växjö tingsrätt anser att erkännandet och bevisningen gör att mannen ska fällas för försök till ringa narkotikabrott. Och straffet blir 40 dagsböter, i detta fall 6 000 kronor.

0: Lena Philipsson där med Kärlek kommer med sommar. Och med sommar så kommer ju också allt möjligt väder, eller det gör det i och för sig året om. Men just nu så har vi fått sånt väder att vi till och med fått en gul vädervarning över oss. Torbjörn Siman finns med mig nu från SMHI. Du varnade ju för dryga timmen sen om den här blåsten som kunde till och med uppgå i stormbyar som kommer nu. Vi kom för en timme sen ungefär.
1: Ja, just det. Och det är ju, just nu så ser jag att det är framförallt området där runt Växjö och kanske lite norr därom, så är det ju väldigt mycket åska just nu. Så det är väl framförallt det området där man får vara lite beredd. Jag skulle vilja säga då de södra och östra

0: Alltså, sen kunde jag inte hitta den när jag skulle kolla upp det igen, men det här pågår liksom nu eftermiddag och kväll. Vad händer i natt sen då?
1: Ja, det här pågår ju, och just det här kraftiga stråket här, det kommer, det allra kraftigaste vågor som man nämnde där, det kommer nog svänga undan ganska snabbt österut, men sen är det lite mer att det är mera lokala regn- och åskskurar som drar in, så att det allra värsta, det är nog en eller maximalt ett par timmar till. Men sen börjar det helt, börjar de här skurarna nästan att försvinna om vi kommer fram till sena kvällen, och efter midnatt är det väl i stort sett ingen nederbörd, utan istället uppklarande väder.
0: Och sen när vi pratade förra gången här för en timme sen, så då var vi väl överens om att sommaren är tillbaka i morgon.
1: Ja, men det är den ju, det är den ju, och så att en hel del uppehåll och en hel del sol under morgon. Det kan väl vara en del stackmoln och lite andra tunna månslag då under morgondagen, men någonting helt annat än det vi har upplevt idag i alla fall. Och chans till temperaturer runt 20 grader, jag skulle väl säga, där det är som är soligt kanske ytterligare ett par grader då.
0: Ja, det säger alltså Torbjörn Siman från SMHI. Om en stund så ska vi över till Sean Banan. Vad säger du om det, Torbjörn?
1: Ja, men det låter trevligt.
0: Ja, eller hur? Du, tack för den här prognosen, och vi hör ju dig igen såklart.

0: om banan.
1: Sean Banan, jag har suttit här och väntat på dig. Det är kö som vill, alltså det är många som vill ha bilder med dig.
2: Ja, men det, jag vill ju träffa alla och alla vill träffa mig. Det är så kul. Det är så kul att få vara här.
1: Varför älskar barn så här så mycket dig?
2: Jag vet inte om det är bara barn. Det är även ungdomar.
1: Det jag ser här är bara barn. Alltså, men...
2: jag tror nog att jag har alltid varit barnslig. Och folk gillar vuxna som kan vara barnsliga. Inte så stela.
1: Det är det som är hemligheten.
2: Men det är många vuxna som vill också vara barnsliga. Men de får inte för att de är vuxna. Så det är därför många vuxna tycker också om mig.
1: Okej. Okay. Men varför är du här idag?
2: Jag är här för att jag ska uppträda på familjehem. För ett stort antal familjer som ska komma hit. Vi ska göra dem lite gladare. Vi ska bjuda på en show. Vi ska ta upp några kids på scenen. Låta dem sjunga och dansa lite också. Absolut.
1: Det är spännande.
2: Det är fantastiskt. Det är kul.
1: Ja. Vad betyder det för dig att vara här bland barn? Du vet, det är familjehem här. Och det är alltid så att kommunerna och så här skriker efter att de vill ha fler som blir familjehem. Varför är det viktigt för dig att vara här?
2: Ja, alltså man gör ju en påverkan för barnen. Du måste förstå att när jag var liten och fick en negativ kommentar och blev mobbad, det satte sina spår när jag blev äldre. Men jag har också märkt att när jag var liten och fick en positiv kommentar, en komplimang eller

0: Avon är det som sjunger, tiden läker alla sår. Nu Ekot på en minut.
1: Idag kom domen mot den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen för att ha försingrat EUs offentliga medel. Hon döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt och det tredje med fotboja. Men Le Pen kan fortfarande ställa upp i presidentvalet nästa år och senare ikväll väntas hon ge besked i fransk TV. Storbritanniens prins Harry och flera andra kända personer förlorar målet mot tidningen Daily Mail. Det slog domstolen i London fast idag. Tidningen anklagades bland annat för att ha samlat in material genom olaglig övervakning från 90-talet till långt in på 2000-talet. Ryska idrottare tillåts delta i OS igen oavsett politiskt ställningstagande.

0: Som sjunger Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours här i P4 Kronoberg. Hanna Jansson har kommit in i studion igen. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Hanna, vad hör vi om i nyheterna idag?
1: Ja, men det kommer handla om stadsträd och hur det påverkar pollenallergiker.
0: Mm.
1: Och sen om killar ifrån Växjö som har blivit gripna på sypen.
0: Mm. Det hör vi om nu när vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Klockan är 5:30.
1: Tidigare har P4 Kronoberg berättat om hur fel val av stadsträd kan ge stadens pollenallergiker ökade besvär. Besvär som med rätt stadsplanering hade kunnat lindras något. En kronobergare som varje år drabbas av pollenallergi är Ragnhild Lekberg.
2: Jag blir himla trött.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Torres bjuder på friläge. Här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet!
2: För Göran utanför straffområdet missar bollen. Och det är 3 till Belgien.
3: Here's the cross and a diving header! It's out for England from Belgien!
1: Så kommer skottet och så är det mål!
2: I mål! 1-0 Frankrike mot Paraguay!
4: Fotbolls-VM började med 48 lag. Efter kvällens match är de bara 8 kvar. För nu ska det avgöras vilka lag som blir de 2 sista att kvalificera sig till VM-kvartsfinal.
1: Och ett av de lagen kan komma att kristallisera sig här i Atlanta, eller rättare sagt kommer att kristallisera sig i Atlanta, där runt 67 000 åskådare väntar på att Argentina och Egypten ska sätta igång sin åttondelsfinal. Det är stora delar argentinsk publik, alla med Messi-tröjor. Alla tror att Argentina ska fixa Egypten. Vad tror du, Johan?
5: Ja, men jag tror att de kommer vinna här, men jag tror att det kommer bli en ganska tuff match. De hade ju problem med Cap Verde. Frågan är också, bägge lagerna, de spelar 120 minuter senast. Vilket lag har fått bäst återhämtning inför den här matchen?
1: Messi givetvis från start i Argentinas 11. Egypten hade stora problem med Australien i sin 16-delsfinal. Det kanske inte är de mest meriterade motstånden de här lagen har sprungit på tidigare. Vad ska